sad para darme uchete uchabab on que sad uche este dime समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन